0: amerikansk idrett. Där var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin från bandet Coldplay och mycket mer. Det förde åt till att pausen mitt i kampen blev mer än 10 minuter längre än vanlig. Och konceptet får mycket kritik, men i vårt studio satt en begeistrad landslagsveteran i Jon Carew.
1: Väldigt mycket gøy. Väldigt, väldigt mycket gøy. Alltså min den första gången jag kände på förälskelse var ju Madonna i Material Girl när jag var ganska liten. Och så sitter Ronaldinho och Ronaldo helt min föran och kör bilen. Aldrig sett Ronaldo smile bredare än det han gör där.
0: Du kan se upp i en pauseshow och resten av kampen på NRK TV. Andra nyheter nu. USA är igen igång med nya angrepp mot Iran i natt. Det upplyser det amerikanska militäret på X. Det är den nionde natten på rad där USA angriper landet. Samtidigt meddelar Kuwait sitt militär om att de försvarar sig mot dronangrepp nu. De hävdar att angreppet kommer från Iran. Detta är inte bekräftat från Irans sida. Idag, söndag, blev den nationella minnesdagen för 22 juli-terroren öppna 15 år efter angreppet mot Utøya och regeringskvartalet. Under öppningen i det nya regeringskvartalet blev det lagt vekt på minna om de som blev drepne och ansvaret för att ta vare på demokratiet. Till stades var bland andra kronprins Håkon.
2: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst i skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatter-Sand.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Spania är världsmästare i herrfotboll för andra gång. I huvudstaden Madrid blev det villjubel då kampen var över. Ferran Torres i scoring i 106 minut blev kampens enaste mål och sikra segern för Spania.
1: Alltså Fajes inlägg in mot Nico Williams och här är bollen fri och nu sitter han för Spania och nu blir det ingen annullering. Ferran Torres, han träffar först bollen, så mål, så cornerflagge och sänder Spania till himmels mot de regerande världsmästarna.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsson. VM-finalen hade også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Og du kan se opp igjen både pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstad-elva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom er vaktleder i brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierehelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Vinnies version av Sommerfuglen I vinterland. Vi fick den här I tidlig morgon, och det är Céline Dion och P.O. Bryson som synger oss fram till nyheten 6:30.

0: Det där, det var undergrund med Italia här I Reiseradion strax kvart över 10 och det som är så fint efter att ha hört den låta där det är att vi har fått besök av två av de som utgör sammen med flera grupper undergrund nämligen då Jon och Gabriel eller Loverboy och Plaza som dere också går under. Välkommen.
1: Tusen tack.
2: Tack tack.
0: God sommar.
1: God sommar.
0: Börja med dig Jon, hur har sommaren varit hittills?
1: Ah, den har varit helt nydelös. Vi är så heldiga som driver med musik att vi får spela massa festivaler och sånt så vi får dratt på en tidens Norges ferie egentligen. Så vi har bara spilt en konserter och ja, kost oss.
2: Men det är lite slitsamt också eller? Jag ser liksom alla dessa storyna här från festivaler och folk som skriker och klickar och försöker att bryta sig in I backstage det ser ju tungt ut liksom. Ja, det är ju Beatlemania här.
1: Ja, det är faktiskt väldigt slitsamt.
3: Nej, vi har en
2: här var det helt kommer. Ärligt fram alltså.
3: Nej, vi har en säkerhetschef som är han är på jobb. Han fixar det.
0: Ja. Ja men härligt och det har ju den låta här Italia. Blir det turer till Italia på det eller är det bara Norge och festival efter att det har fått den succén det har fått?
1: Jag skulle ju till Sicilia tänkte jag egentligen I sommar men då är det fara för att det ryker när det blir 30 grader här och det är väl sån jag känner inte varför jag ska nå plötsligt.
0: Nej. Dere må lage en ny låt, rett og slett, som heter en norsk by, kanskje?
1: Lofoten.
2: Sandefjord.
1: Sandefjord.
2: Der, ja.
0: Men dere er jo da I gruppa Undergrunn, og til lytter av Reiseradion, som kanskje ikke kjenner så godt til dere, kan ikke dere forklare hvordan dere fant hverandre I musikken?
1: Oi. Ok, skal jeg ta den? Vil du ta den?
3: Ta den.
1: Ok. Så... De fleste partene av oss gikk på da, F21 ungdomsskole på Elsfyr og vi fra liksom, gamle Oslo-området alle sammen og så var det da meg, jeg bruker rap-navn her for ryddighetens skyld så var det da meg, Uge Pus og Fretty vi lagde musikk sammen jeg og Pus spilte I et band med det syke navnet Four on the Floor
0: Herlig.
1: Det var han spilte bass og jeg spilte gitar og sang og vi gjorde Rage Against the Machine coveret.
0: Fantastisk.
1: Og så begynte vi med rapmusikk med da Fretty hjemme hos meg med litt sånn studioutstyr som jeg hadde kjøpt. Og så drev da Plaza, Marstein og Rik Pappa litt med det samme. Dere var også liksom rap interessert og ville også lage rapmusikk.
3: Ja, eller vi, jeg og Marstein skrev og gikk på Jordal. Eller jeg gikk på Jordal.
0: Som da en annen skole I nærheten.
3: En annen skole.
0: Så dere hadde liksom hørt om hverandre, men hadde ikke helt slått sammen enda.
1: Ja. Yes. Og da, på en måte gjennom bare at ryktet gikk litt, så, og det var ikke så vanlig, og det var ikke sånn som det I dag, det var alle startet guttegrupper og sånn. Så det var ikke så, så da møttes vi I studio, og bare lagde et rap-kollektiv, og så lagde vi vår første låt da, som vi la ut på SoundCloud. Og resten på en måte historie.
0: Og de låter ble lagd ganske sånn primitivt inni, jeg føler jeg har sett videoer, sånn inni kleskapet hjemme,
1: ja.
0: Med noen sokker og lyddempere, yes. Litt sånn hjemmesnekra.
2: Ja, ja, og jeg husker jo, jeg jo mye eldre enn det dere men jeg husker jo da dere slapp UG sommer, så var jeg sånn, hvem disse barna her? Fordi de dreper. Og så slapp dere Firenze's Finest I tykkeste pandemien, da jeg sto på vinmonopolet annen hver dag og hørte på det dere så jeg føler jo liksom at jeg har på en måte sett dere liksom vokse opp da så jeg synes det helt for jeg husker jo da UG-sommer kom så sto jeg og mine eldre kompiser og var sånn hvem de barna her liksom for det her jo ordentlig bra
0: utrolig konfronterende med barn som plutselig begynner å få til svære ting
2: ja, fordi, hvor gamle var dere da dere ga ut den UG-sommer
1: det var I 2018 så da var vi 16 eller fylte 16 det året
0: så nesten sånn La Minia Mal Bare enda yngre.
1: Ja, litt yngre enn, tre år yngre enn Lamine
2: Jamal. Liksom...
0: Det er sånn vi skjønner ting nå.
1: Fire år yngre enn Lamine Jamal, vel å merke. Det var uge sommer.
0: Da må jeg spørre dere, det er jo det klassiske og litt klisjéfylte spørsmålet, men fra liksom hjemmesnekret studio i skapet til festivalsommer og utsolgt spektrum og bare låter som er høyt elsket av folk der ute. Hadde dere noen gang kunne sett for dere at undergrunnen skulle ta landet med så stor storm?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Altså jeg hadde ikke jeg tror kanskje jeg hadde vært på to konserter i mitt liv før det.
0: Og sett på?
3: Og se, altså jeg var ikke noe liksom. Nei. Jeg hørte på rap musikken, på YouTube liksom. Det var og sånn topplister og pop og sånt. Sånn hørte jeg på. Hva heter det nå? Det er en sånn Will I Am. Oi, ja. Jeg hørte på de greiene der. Mens Jon, du var vel litt mer
2: Rage Against the Machine.
1: Litt mer sofistikert der, litt mer sofistikert vinyl type.
3: Jo, men på ekte. Altså mer jo,
1: ja,
3: meg,
1: ja, jeg hadde vært på mer enn to konserter i hvert fall. Også, men jeg tror ikke vi altså,
3: det var en lek.
1: I 2017 som var da vi startet, da var vi 14 år gamle og gikk på ungdomsskolen. Da var det oss og 612.
3: Ja, shoutout
1: 612. Shoutout 612. Men det var de som, det var vel ingen andre, det var Hester V75, det var noen grupper litt rundt.
3: Og jo-guttene.
1: Dårlig vane, litt sånne ting, men i Oslo så var det veldig uvanlig. Ja, det var liksom, da hadde kommet til, det var Bergen.
3: Bergen,
1: rap, var Bergen da.
3: Ja, ja.
1: Og så... Så, og det var ikke noe sånn, jeg mener jeg husker sånn, når Kamelen kom ut for eksempel, det var ikke noe snakk om topp 50 med han da.
2: Nei,
1: det var, jeg tror ikke han var på topp 50 når han liksom, selv om det var gigantisk
2: altså,
1: for oss.
2: Han gikk jo viralt da, så det er kanskje mer på din del. Han var jo ved YouTube
3: ja.
2: Altså, du visste veldig godt hvem han var.
3: Jeg hørte på sånn YouTube genererte lister som jeg bare trykket play.
1: Ja.
3: Og så var det fett.
0: Ja,
1: men, det var det, liksom. Så det var ikke snakk om noe sånn der. Jeg husker vi lagde en eller annen låt, kanskje det var i 2018 eller noe sånt. Det var åpningslinja i det ene verset mitt var sånn, jeg vil ha en spillemannspris.
0: Ja.
1: Som om det var sånn.
3: Det var toppen.
1: Sånn der, jeg kunne ikke engang se det for meg å være i det rommet. Altså det var liksom helt sånn der, jeg tror ikke vi så det for oss, og så skjer det på en måte gradvis.
0: Ja, for hvor mange spillemannspriser har du blitt da?
1: Nei, det er ikke, to har det blitt.
0: Ja, men det er jo, det er bra det.
3: Utmerkelsen er jo å gå fra årets gjennombrudd til neste år og vinne årets spillemann. Det er på en måte, da skipper du alle de andre prisene.
0: Ikke sant. Dere, vi skal snakke mer om både musikken og reisen selvfølgelig, etter vi har tatt med oss kanskje en låt du hørte på YouTube, Gabriel. Vi skal til Hansen og Mbapp. Har dere hørt den før?
3: Oho.
1: Mbapp? Jeg har ikke hørt den.
0: Nei, det blir gøy. Følg med.

svenske Lissy, som har haft stor succes I Norge och bland annat samarbetat med Depressno från Bergen. Du fick låta hennes When I'm Alone från året 2010. Riktig god kväll och god måndag. Mitt namn är Hanna Enger Guttormsgaard och jag ska hålla dig med sällskap här på kanalen fram till klockan blir 10. Jag hoppas du har haft en fin helg och förhoppningsvis är du också kopplat lite på feriemodus. Det gäller I hvert fall mig som har klart att starta uka med en ødelagt hånd. Jeg var lite för ivrig när jag danset på festival I helga. Och lördag kväll så blev det alltså så ivrig dansing att jag snubblat över ende och nu är vänster handen min tejpet och plastret upp. Men så är det världens värsta måte att komma ut av en helg på och si att du har dansat så hårt att du rätt och slett har skadat handen. Jag ska I alla fall hålla god kontroll på spakene då. Det ska det vara ingen tvil om då fram till klockan blir 10. Ja. Apropå att bli lite ivrig när man hör på musik om få minuter så ska vi prata om de låtarna vi hör på när vi måste slippa känslorna lös. Och det blir sinte och sure, det ska vi prata om strax. Men först så ska vi skruva tiden tillbaka till året 1984. Titelsporet fra filmen Never Ending Story får du her I P1.